ཁྱི ཕྱད མམ གོང དུ གུ ནི མང ཚོ གྱི ཁེ ཕན སེན དིང དུ ཉ དེ ཐོང མིན སན དུ མ དེ པ ངན ཆ ལོ ལ དེན པོ ཀྱང ནི རྒྱ ཁ དང མང ཚོ ལ སུ ཡི ཅུང སེ རྒྱ རྒྱ འབེ རྒྱ ན

0: ཚན་ལབ ག་ཚར་
1: ཚན་ལབ ག་ཚར་
0: ལོ་སུ པེ་མི དུང་པོ་ལ ཚེ་རེ མེ་དུ ནམ་པ་ཏ་
1: ཚན་ལབ པར་ཅི ག་ཚར་ན་དི ཇ་དར་ མོ་ཤུ ལམ་པ་ན་དི
2: ཇོ་ནམ་ཚོ ལ་ད་ཆེ་ཅི སེང་གོ ཚུ་པི ལིན་ཚིན་དན་ པེ་ཇོང་ལུང་ཅིན་ཉིན་ཅིན་ལི་ཁོང ཁང་གེ་ལུང་ཅིན་ཅ ཚན་ལོ ག་ཚར་ལིན་ཅིན་ཤི ཐེན་དི་ལིན་ཅིན་ན་ མི་ཞུན་ཐོ་མ་ཐུན་ག་ yizi mesue dang ganja guimin gur dang, rangyung nui cii ninka li yota ganja xie guimin gur. Sao langkong yusra mi xun tunka ganja xie guimin gur. Hyoko kona dang kodong matyaba xie bi taihi gang yu mi gosu, zhati xie yu. Hiyan la yi chi nandina xin ru.

0: ཡིན་ཁན་ ནམ་པ་ ཁང་དོ་ ཏུང་ཅེ་ར ཁང་གེ་ ཨུང་ཅེ་ ལེ་གུང་ཅེ་ ཐིང་དེ་ གེ་ ཁང་དོ་ ཧི་པེ་ ལེན་ཅེ་ ཏུང་ཅ་ར ཁང་གེ་ ཨུང་ཅེ་ ཡིན་ཁེ་ ཅེ་ ཏོ་པོ་ ལིན་ཅེ་ ནེ་ ལེན་ཅེ་ དེ་ ཟོ་དང་ ཐེ་ སང་ཅ་ དེ་ རེན་དེ་ ཡ་པོ་ གང་ཅ་ ཡོན་ ན་ ང་ཅུ་ ལེ་ཁུ་ དང་ ཅ་བ་ ན་ཤོ་ ང་ཅུ་ ལེ་ཁུ་ ཅེ་ ཁ་པ་ར ཨང་ཅ་ ན་ ལེ་གོ་ ཅེ་ གོ་ ང་ ཡེ་ཅེ་ ཡེ་སོ་ སོན་ ཡི་ གུ་ ཡི་ ད་ཡ་མོ་
1: Bejong Longchen Nyenchen Likung Kangke Longchen Ni Zhongyang Longchen Nyenchen Shichap Likung Je Beke Lechen Jutong Xiaji Yen
2: Namo Ge Tunji Beke Ge Lamne Nyenchen Shu Tandil Hige Ne Senshin Ba Ni Zhongyang Mima Gunkyob Longchen Likung Ge Beke Chin Lam Yin

0: ལགས ཉ ཆུང ཆུ ལགས གྲུ བུ ཆུང ཆུང མི ཇ ལགས
1: ལོ ཆུང ཆུ བུ ཆུ མུ ཡོད ཆེན ནང ཅ ད ད ཉིན སིན པི ལིན ཆེན ཐེ ན བུ ཇོ ལུང ཆིན ཉིན ཆིན ལེ ཁོང ཁང གི ལུང ཆིན ཅ སི པི ལང ཡི ཅི པི ལིན ཆེན ཐེ ཤི ང ཅི ཤང ཇོ ཡིན ཆེ ཅི དུ ཐུ དོ ང ཅི ལིན ཆེན ཉན པར གས སུ ཤུ
2: སི པི ཇུང དམ
3: སི པི ཇུང དམ
1: ལོ ཆུང ཆུ བུ ཆུ མོ ཡོད ད རང གི སི པི ཀྲུང དང ཤུ ཅི དུ ཚོན ནོ ཆང དོ ཀྲུང ཆ རང ཇོ གོང ཇོ ནི ཡིན ཐོག གི བུ མོ ཆུང ཆུང ལོ ཆུང ཆུ རང གི ལོ རེ ཅེ ནོ ཤི པི ཀྲུང ཆེ ཆུ བུ ཆུང ཆུ ཡོད ད ལ ཤུ ཅི ཡིན སམ ན ང མོ
4: ཡེ ཤི ལ ཁོ ན ཁེ མི སུ བ པ རུ ཇེ དུ ཏེ པ སི པ རུ དེ མི ཏེ དོ ན དོ ཆ ད རི ད ཅེ ཅེ སོ མང པོ ཚོ ཤི དེ ཡེ ཅི ན རི བུ ད ཇེ མོ ཆུ བ སོང ཇོ པོ ཅེ དུ ཇོ ཉི ཤི ཕུ ཚོ སོང པོ རི ཤེ ནེ ཆུ མོ ཁེ མི སུ བ ཁོ ན ཁེ མི སུ བ པ རུ ཇེ དུ ཏེ པ སི པ རུ དེ མི ཏེ དོ ན དོ ཆ ད རི ད ཅེ ཅེ སོ མང པོ ཚོ ཤི དེ ཡེ ཅི ན རི བུ ད ཇེ མོ ཆུ བ སོང ཇོ པོ ཅེ དུ ཇོ ཉི ཤི ཕུ ཚོ སོང པོ རི ཤེ ནེ ཆུ མོ ཁེ མི སུ བ ཁོ ན ཁེ མི སུ བ ཁོ ན ཁེ མི སུ བ ཁོ ན ཁེ མི སུ བ ཁོ ན ཁེ མི སུ བ ཁོ ན ཁེ མི སུ བ ཁོ ན ཁེ མི སུ བ ཁོ ན ཁེ མི སུ བ ཁོ ན ཁེ མི སུ བ ཁོ ན ཁེ མི སུ བ ཁོ ན ཁེ མི སུ བ ཁོ ན ཁེ མི སུ བ ཁོ ན ཁེ མི སུ བ ཁོ ན ཁེ མི སུ བ ཁོ ན ཁེ མི སུ བ ཁོ ན ཁེ མི སུ བ ཁོ ན ཁེ མི སུ བ ཁོ ན ཁེ མི སུ བ ཁོ ན ཁེ མི སུ བ ཁོ ན ཁེ མི སུ བ ཁོ ན ཁེ མི སུ བ ཁོ ན ཁེ མི སུ བ ཁོ ན ཁེ མི སུ བ ཁོ ན ཁེ མི སུ བ ཁོ ན ཁེ མི སུ བ ཁོ ན ཁེ མི སུ བ ཁོ ན ཁེ མི སུ བ ཁོ ན ཁེ མི སུ བ ཁོ ན ཁེ མི སུ བ ཁོ ན ཁེ མི སུ བ ཁོ ན ཁེ མི སུ བ ཁོ ན ཁེ མི སུ བ ཁོ ན ཁེ མི སུ བ ཁོ ན ཁེ མི སུ བ ཁོ ན ཁེ མི སུ བ ཁོ ན ཁེ མི སུ བ ཁོ ན ཁེ མི སུ བ ཁོ ན ཁེ མི སུ བ ཁོ ན ཁེ མི སུ བ ཁོ ན ཁེ མི སུ བ ཁོ ན ཁེ མི སུ བ ཁོ ན ཁེ མི སུ བ ཁོ ན ཁེ མི སུ བ ཁོ ན ཁེ མི སུ བ ཁོ ན ཁེ མི སུ བ ཁོ ན ཁེ མི སུ བ ཁོ ན ཁེ མི སུ བ ཁོ ན ཁེ མི སུ བ ཁོ ན ཁེ མི སུ བ ཁོ ན ཁེ མི སུ བ ཁོ ན ཁེ མི སུ བ ཁོ ན ཁེ མི སུ བ ཁོ ན ཁེ མི སུ བ ཁོ ན ཁེ མི སུ བ ཁོ ན ཁེ མི སུ བ ཁོ ན ཁེ མི སུ བ ཁོ ན ཁེ མི སུ བ ཁོ ན ཁེ མི སུ བ ཁོ ན ཁེ མི སུ བ ཁོ ན ཁེ མི སུ བ ཁོ ན ཁེ མི སུ བ ཁོ ན ཁེ མི སུ བ ཁོ ན ཁེ མི སུ བ ཁོ ན ཁེ མི སུ བ ཁོ ན ཁེ མི སུ བ ཁོ ན ཁེ མི སུ བ ཁོ ན ཁེ མི སུ བ ཁོ ན ཁེ མི སུ བ ཁོ ན ཁེ མི སུ བ ཁོ ན ཁེ མི སུ བ ཁོ ན ཁེ མི སུ བ ཁོ ན ཁེ མི སུ བ ཁོ ན ཁེ མི སུ
1: བ ཁོ ན ཁེ མི སུ བ ཁོ ན ཁེ མི སུ བ ཁོ ན ཁེ མི སུ བ ཁོ ན ཁེ མི སུ བ ཁོ ན ཁེ མི སུ བ ཁོ ན ཁེ མི སུ བ ཁོ ན ཁེ མི སུ བ ཁོ ན ཁེ མི སུ བ ཁོ ན ཁེ མི སུ བ ཁོ ན ཁེ མི སུ བ ཁོ ན ཁེ མི སུ བ ཁོ ན ཁེ མི སུ བ ཁོ ན ཁེ མི སུ བ ཁོ ན ཁེ མི སུ བ ཁོ ན ཁེ མི སུ བ ཁོ ན ཁེ མི སུ བ ཁོ ན ཁེ མི སུ བ ཁོ ན ཁེ མི སུ བ ཁོ ན ཁེ མི སུ བ ཁོ ན ཁེ མི སུ བ ཁོ ན ཁེ མི སུ བ ཁོ ན ཁེ མི སུ བ ཁོ ན ཁེ མི སུ བ ཁོ ན ཁེ མི སུ བ ཁོ ན ཁེ མི སུ བ ཁོ ན ཁེ མི སུ བ ཁོ ན ཁེ མི སུ བ ཁོ ན ཁེ མི སུ བ ཁོ ན ཁེ མི སུ བ ཁོ ན ཁེ མི སུ བ ཁོ ན ཁེ མི སུ བ ཁོ ན ཁེ མི སུ བ ཁོ ན ཁེ མི སུ བ ཁོ ན ཁེ མི སུ བ ཁོ ན ཁེ མི སུ བ ཁོ ན ཁེ མི སུ བ ཁོ ན ཁེ མི སུ བ ཁོ ན ཁེ མི སུ བ ཁོ ན ཁེ མི སུ བ ཁོ ན ཁེ མི སུ བ ཁོ ན ཁེ མི སུ བ ཁོ ན ཁེ མི སུ བ ཁོ ན ཁེ མི སུ བ ཁོ ན ཁེ མི སུ བ ཁོ ན ཁེ མི སུ བ ཁོ ན ཁེ མི སུ བ ཁོ ན ཁེ མི སུ བ ཁོ ན ཁེ མི སུ བ ཁོ ན ཁེ མི སུ བ ཁོ ན ཁེ མི སུ བ ཁོ ན ཁེ མི སུ བ ཁོ ན ཁེ མི སུ བ ཁོ ན ཁེ མི སུ བ ཁོ ན ཁེ མི སུ བ ཁོ ན ཁེ མི སུ བ ཁོ ན ཁེ མི སུ བ ཁོ ན ཁེ མི སུ བ ཁོ ན ཁེ མི སུ བ ཁོ ན ཁེ མི སུ བ ཁོ ན ཁེ མི སུ བ ཁོ ན ཁེ མི སུ བ ཁོ ན ཁེ མི སུ བ ཁོ ན ཁེ མི སུ བ ཁོ ན ཁེ མི སུ བ ཁོ ན ཁེ མི སུ བ ཁོ ན ཁེ མི སུ བ ཁོ ན ཁེ མི སུ བ ཁོ ན ཁེ མི སུ བ ཁོ ན ཁེ མི སུ བ ཁོ ན ཁེ མི སུ བ

0: ཆང ཆོ བོ ཆོ མོ ཡོད དེ ལ ང དང མི ཅེ སིབ གན སི ལིན ཆེ ནོ ལ ང གི ལོ ཆང ཆོ བོ ཆོ མོ ཡོད ལ ཀྲུང ཧྭ མི རེ ཅ པ ཨོ སུ གི ཀ્વང དུང གི ཉེ ཐང གོ པི ལེ གོ རང གོ ཆེ པ དོ ཁུ མན དོ ཉེ ཐ སི པི ཀ ཕ པ རེ ཤི པི ཆོ ཨ དེ ཉི དོན པ ཡི ཤན ལ ཆོ ཨ དེ ཉི གི ལེན ཤུ ཅི ཡིན ཀྲུང ཧྭ མི རེ ཅ པ ཨོ ལིན ཅི ཤུ གི ཀ્વང དུང གི ཉེ ཐང གོ པི ལེ གོ རང གོ ཆེ པ མ སི ཁུ མན དོ ཉེ ཐ སི པི ཀ ཕ པ ཤི
1: Nada Miguel Xia Chong Nalaga Nia Chong Chulaga Zhu Bu Chun Chong Miguel Laga

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: 马里卡给罗马去马里卡给罗马去马里卡给罗马去马里卡给罗马去马里卡给罗马去马里卡给罗马去马里卡给罗马去马里卡给罗马去马里卡给罗马去马里卡给罗马去马里卡给罗马去马里卡给罗马去马里卡给罗马去马里卡给罗马去马里卡给罗马去马里卡给罗马去马里卡给罗马去马里卡给罗马去马里卡给罗马去马里卡给罗马去马里卡给罗马去马里卡给罗马去马里卡给罗马去马里卡给罗马去马里卡给罗马去马里卡给罗马去马里卡给罗马去马里卡给罗马去马里卡给罗马去马里卡给罗马去马里卡给罗马去马里卡给罗马去马里卡给罗马去马里卡给罗马去马里卡给罗马去马里卡给罗马去马里卡给罗马去马里卡给罗马去马里卡给罗马去马里卡给罗马去马里卡给罗马去马里卡给罗马去 的。中国没经常出兵旅行没生了所推把黑白马街罗马区当地亚洲之子娃十多东月之十八日。德国农业金融大表在瓦年罗镇农业几片记录给这位把人认知中的这么的卡给忙出去让所学下学我的头年中国没清仓这点节在瓦了两年等在特约八日。
1: 十个的中间人比几百年比从八卡我就是做十八的对呢。རང རྒྱལ གྱི ཀྲུང ཁང ཡོང ལ སེ བི ཆེ ལེ རེག ཚེ པང ཁ མེ པི ཏོང ཁ གང ཡུ སེ པ ཚུས སེ གི ཕུབ ཟོང ལུ ཡི དམ རེ ཅེ མང ཡིན ཐབ ཏོ སེ དེ བུ ཇེ སེ པ ཚུན མེན པོ ཡ ཚུ སེ པི ཉམ ཟན ཁ ལེ ངོ པར སེ ཡུ ཡམ ལ ཏིག ཁོ ཅ སང ཅེ རོ ན ཟམ ཇོ ཏོ ཅོ མོ ལང མི སེ པི ཉམ ཡི ཚོ པི ནང ཇོ ཁང ན ལོ བ ཏོ གེ གེ ཅེ སོ ཅེ ལེ ཏག པི ད ཉི ཅེ ཅོ ཁོ ཏ ཏོ ཡིན དང ཧི ས བི ལུ ཡི ཏག ཅང ཁོ ཡིན ཏོ ཡི ཅེ ཅུང ཅེ ཅོ མོ ལང མི སེ པི ཉམ ཡི ཚོ པི ཁུ མ པ དེ ལ ཅེ ཅེ ང སློབ གྲོ ཚོ དང མཉམ དུ ཡེ དོང ཅུ ཧ ཅང གབ ཡུ ཕ མ ཅེ ཅེ ང ལ རྒྱབ ཅོ ཆེན པོ ནང གི ཡུ ཅེ ཤེ པ རེ ཅོ མོ ལང མི སེ པ མཉམ ཡི ཚོ པ ནེ ཡེ ཅེ ཚམ ཚུ རང ཡེ དེ བི ཡོན ལོ ཆོང གི རེག ཚེ པོང ཁ ཅེ ཡིན པ ད ད ད ཁུ མ ཅ དེ ཉེ ཤུ ལ ཡུ ཅེ ལོ མ ན ཁུ ཅུ ཡོང སན ན ད རེག ཚེ ཚབ དོང ཧོ ད ཚེ པ ད ད ད ཏོ ཡ ཉེ ཕྲེ ལེ ཁོ ཅེ སེ པི ཉེ ཡང པ ཀའུ ལམ ཅི སོ ལོ གར འདེན དོ ན ཐམ ཤོ དེ ཉེན ཅེ དེན པི ལོ ཡང ལ དེ ནེ དུ རབ སབ པར དེ པ ཕ བ དང རང ཇོ ཅི ཡོན ལོ ཆོང གི ཉམ ཟང ཁང ལེ ངོ པ སེ ཡུ ཡེ ཅེ ཅུང ཅེ ཅེ ཇོ མོ ལང མི སེ པི ཉམ ཅི ཚོ གུ ལོ བ དོ གེ གེ ལོ ཡི ནོ ཡེ ཅུ ཡང རོ ཡང ལོ ལེ གེ ཡེ ད ཚོམ གི གེ ལ ཅུ ང ཅུ སེ པ ཚོར ང ཡི ཕ ཡོ ཡེ ཅེ ཤི པ དང ང ནི པི ཅེ ནམ དེ གོ མོ ཅེ ག ཤི པ ཚམ ཡུ Seba tsui kangan tada chi tsui se de lu yi tewe yagwa tong tupi rewa yu chi sung bari. Nian jeb dinbi lu yang nyang chun rungo ni yalong zangbi rung yu tu cha. Loka chung che je yalong si bi nyam yi tsukwa zhou cun. Kumbu yeb ki hedou la lu yi tong tang ti shu yong ni chung da zibi chumre jang zangbo top yu. Loka chung che je yalong si bi nyam yi tsukwa kumbu pabin cham chu ji. Nga yi tong ju hajang gabu yu. Yi tang na chung nang pa jin tau. ngē yī yāk bō tōng tōng yīn bē yī jī yū jī xē bā rī. Lō kā zhōng chā jā yā lōng sī bī nyām yī chō bī lōb tū gī gī gāb zhāng bā rī. Sī bā tsō rā lōb sī lā chē lē jī zhōng dā chē bā jī. Yī tōng tāng tī yā jī chēn bō sōng tō. Sī bā tsū mōn tōng bē tū lū mī sē dē lō kā zhōng chā jā sī bī nyām zhāng gāng lē ngū tū bī rē bā yū jī sōng bā rī. Gāng jō nā zhōng nēm chō lā sā hī bī sī bī nyām yī chō bī zhōng dā zhāng dā dō dī xiāng lōb chōng tō. dā lō jī dā sōng bā nī zhōng ngū sō lōng gō tsō bā tāng. mō sōm chī sōng ā lī chū pī bōng kā tō mā tē yēng hē lū yī gī gī sōm tāng lē jōng gī gī nī sōn zō nāng jō kāng jē kūp lē sī yū tā tā nyam yī tsō pā tī yī tōng tā nāng jō hō tā sī kī hē pā tāng lī sēng yī chū chē rū tāng tī sī bā tsō rū kā tē tē wē chē wā chūn jī hē pā rī kāng jō nā jō nēm chū lā sā hī pī sī bī nyam yī tsō pī kū mū chā hī tsō mī pā yō lā sā hī pī yī ndē jā yōng sī bā tsō rū pō nē kōng tsō rū nga chu payon zi po kanja yu mi chabja si chi yu chi xe pari. Kangjo na zho nem cho lasa hi pi si bi nyam ki cho pi nang jo kuen dom gi gi kao cho ye. Li se nga chu si pa chor, chang nyo mre ka gulu ki tong tang yung da chi di kong chu. Chuha mre chem sa chen bor, rin ne nama po som cho po yue pa hi san chuk zi yu chi sung pari.
0: Tuen da gu para tan chan ku tu ni bi ji zhong zhu da du yun din ji chua rin yin la su tu yue. 三个比你的中大家冲用卡的学年的给出家堂增加给那把的八年学吧日下了帝国家三角的学个人中将你为集中中大家冲用的出吧堂我上南起我多唐仓中大的冲用的人孙秀热度结营出个错金角若若当我懂的出业各准准当的的给主机的把堂记得不为那把的帮不学业 其中中大的恰仓路中给罗马巴桑团队及按住主播错大多冲用途这么几万张桌剧还将西部都一些吧日中大农马来卡给中米军电错当雷顿周森基人员拉索推别冲用途木蒙托清巴当中把清晨娘多强强多安装开阳

0: ཡེ ནོ ལུ ལ ཙན དང ཁ མེ པ རེ ཐོང ཁོང ཅེ གོན རབ དོ ཉམ མེ བེ ནང ཚ དེ རི ཅེ ཤུ ཅེ ཐེ ནེ ངོན ཅེ ཆམ ཅེ པ ར ཙ རེ ཙོ ཅེ ཐོང ཅེ ཡོ གོན ཅོ ཙོན ཡིན ལེ ཚེ རི ཅེ དང ཤང དང ཝེ སོ ཞོང ཅེ ཅེ ནེ ཚ དེ ཤི ཅེ རང གར ང དམ ཅེ ཤི ཡོ ཁོ ཙོ ཚོན ཛ ཏ ཅ མ དང ཝ ར ཡོ མ དང དེ ཚོན དང ཚོན ནེ ཉམ དང ཙ རེ དང ཝ དེ ཁ ཤི ཡོ ཤང དང ཅོང ཅོ ཝ ར འདེ ཟམ ཅུ ནེ ཆུ ཟོ རང ཡོ ཚབ ཚོང ཤེན ཁེ ཆབ དར དང ཟོ ཙ ཐང ཅ ཆེ ཝ ཟོ ཙ ཐང ཅ ཆོང ར ཆུ ཟོ ཚམ ཚོ ཀེན ཅ ཤ དེ ཅུན ཐུན དར ངོ ཅེ ཅི ཡོ ལི ཤེ པ ཚོ ཕུ ལ ཕེན པི ཅི སམ ཅ པ དེ ཅེན ཁམ ཅི ཅི ཙ ས ཉམ ཤེན དུ སོང ཅི པ རོ ཚ ཅ གང ལ དེན གོ པ དང ཅི པན ཅོ ཅི ཅི དུ ཚང ཁེ ཅང ཁེ ཆུན ཚོ ན ནོ ལུ ལ རོ གོང མ ར པ དང ཉི ཕུ ཕེ ཅི ཅི ཙ ས མ གང ནང ཅོ པ དང ཅི དུ ཚམ ཚོ ཤེ ཚེ ལོ དར གོན ཅབ ཡོ པ དང སམ ཅི ཡིན ཅོ པ ཕེན ཅེ ཅོ ཝ མ ཤེ པ ནེ ཐོང ཁོ ཉམ ཅོ ཅི ཆོ སོ རམ ཅི ཅི ཡོ
1: ཁྱོན ཐིན ཅི ཤེ པ ཅུ དེ ཚོ ཉེ ཅ ང ཅུ ཡིན མོ ཚོ ཚང ཅུ ནོ ཡོ པ དང ཚང ཅུ ཅུན ཏུ ཉེ ཅ སོ སོ ཉི ག ཡེ ཤང དེ ཡོ ཅེ ནོ ལུ གེ གོན ཅང དེན པི ངོ པ ཡེ ཝེ ཅོ ཤོང ཅེ ལ ག ནེ ཤུན ཚོང གེ དེ ཚོ སོ ཅི སོ གོ ནེ ཅུ དེ པ ཅོ ཡེ ཛ རེ ནེ ཤུ ཅུ དེ ཤེ པ དང ཛ ཐོ ཡ ཉེ ཡེ ངོ ཅོ དེ ཅོ ཡེ ཡེ ཡོ དང ཁ ཨོ ཡ མ གེ ཛ རེ ཁ ས མ ངོ གོ ཤ ས པོ མེ པེ མོན ཚོ ལ སང ཅ མོན པོ ཡེ པ རེ ཛ རེ ཤ མ གེ སེན ཏ ཙོམ ཅེ ཅེ zaza choma xiexie tenkie da gui zhi zhui ge choma kasa zui ne yomo zhe ta zhui xie de zhu yue le zhi ba zui dian zong ri ri ge xiexie tenkie xie de bi mei de bi xue yao bo ma tu bi zaza gun guo yue bin ro ba gui yue xiang de yong su za tong ge kasa long su xuan ge dian zong song jia zhu ji ne dian zong nga jia zhu mei di ba mong de xian ne jia ze jia jia jia xin yue xie lo ni dong ne zhu lo xiang de yong jing hian bo xian na kasa meng gu guo che yeja guch go din lenje ba de shelo ni to nyen ga lo le go che ja da da de go da nga tong mon ton ro ji ba de da ja gon jo zong ke ao hyang ke nyang nyu zong de yong so cha da tong zi yue ji san tu no be ro ni ji xia ta la de ne de chu de ju ji xian gong sun jie su yu yue la ro ni jiang jiong ji long bu xue yue ba de zhe bo nan ba zo gon de sen ba de ne za xu dong yao me ba ne nyang xue ji xiao so xue bi guo yin

0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི
1: ཡང་པ་སང་གི་ཅིན་ཅིན་གི་བུ་དེ་ལུགས་ཅིན་ཏུ་ན་དེ་གི་ཡིན་གི་ཐ་མེ་གི་ཁ་ཁེ་ནི་ལ་ཡིན་གི་བུ་དེ་ཕུ་སུམ་ཚོགས་པ་དེ་གི་ཁེ་ནི་གི་ཁོ་ནམ་ཐམ་གི་ཨ་མོ་ང་གར་ཅན་དང་ཁོ་ནམ་ཐམ་གི་ཡོ་ཟེ་གི་ཆུ་གི་དེ་གི་ཅིན་ཅིན་གི་དེ་གི་ཁེ་ནི་ཨ་མ་ལམ་ནེ་ག་མོ་དེ་ཆུ་གི་ཁོ་ལོ་ཀོ་བི་ཆ་ལ་རེ་མི་ལ་ཡིན་གི་བུ
0: ཁོ་ནང་ཐན་ཡང་ཁེན་ནི་རིམ་ཞིན་ཁོ་ནང་ཐན་དེ་ཧ་ཐན་པ་དང་ནམ་དོ་དེ་ཁོ་ནང་ཡེ་བི་མེན་དེ་ཆུང་དེ་སང་གི་ཁོ་ཡང་ཚོར་ཕེབི་དེ་ཁབ་དེ་ཁ་ཁོ་མ་ཁ་ཡུལ་ལ་དེན་དེ་ཞིན་དེ་ཆ་ཆེ་དེ་དེ་ནི་འདི་དེ་མེ་ཡི་ས་ཅན་ཁ་དེ་ལུ་དེ་ཁ་ཁ་ལོ་ཁོ་དེ་མ་ཡོང་ནི་རུ་གུ་ས་ཅན་ཐོ་བ་ཡོམ་དེ་ཆ་པ་མེན་གར་ཡོམ ཁྱི
1: ཁྱབ་ཞུ་བི་གི་ཨ་ནི་མ་ཅེན་པོང་དེ་ཁོང་ལ་ཐེན་ནི་ཁྱབ་ཞུ་བི་གི་ཨ་ནི་མ་ཅེན་པོང་དེ་མེ་ཁར་ཐོང་གི་ཐོ་ཟུ་གི་ཡུ་ཨོ་སུམ་དང་མུ་ཡ་པ་ཅི་གི་ཁོང་གི་ཞེན་ཅི་མ་རི་ཅི་གི་ཡིབ་ད་མ་ཅེན་ཁ་ཅམ་ཐུང་མུ་མ་ཅི་ཡི་ཅི་ཚོ་ཁོང་གི་ཐེན་ནི་ཤ་ཅི་མ་ཅེན་པོང་དེ་ཏེ་མུ་དེ་མ་མུ་ཆ་དེ་གི་ཏེན་དི་ཡེ་པ
0: 这就我们的了确定，自己确定，做工。嗯，运作了，这里，你确定做工。从运作了，就已确定，说不完也把这，我们是不得弄把那种东西，你这处理弄不一定弄到了，弄不到。你这处理，这里弄把。

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
Tienzi jabu soja reko shibiluji rada shiobi chi namba nga zu linzi na shobar gasa shijiyi. Ta nga zu ngu la loka nidu zon chandro chondar ni yinbi simba po chunpi jia pama ni zubi yuama bendo tanchi la pavi luji yin chu bola shiba de nyata jenye go.

Chobananpa, tada cheja sin jibi linchin da na. Bojong longchin nyinchi likong, kange longchin jia, taitong reza linchin, rongyang ji shinkan shiba de zhi. Ngana linchin zongxiong shinki rinchin yin. Gasi cheja pama penchi do zhobu zhomo la luji rego xi ni, mendu zangbo pasana do, rongu ga nyin dobi luji yo na, kaba anjang, lego ji ge jie, zhoji jie ge nga nga du jian ni rego xie cho le zhi. Linchin da za dawi ga nyingong ga chuzo ni da xie ga ni, chuzo ye ba taitong. ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

0: ཇུ ལམ་བ མང་ན ཡང
1: དེ냔 ཇུ ཙ་བ་གི
0: ཇུ ང་ཅུ ཇུང་ལ ཐུ ཁོར་ེ ཉུ་ཅེ ཆེལི གོར་དེ མ་ཏོང་བ་ དང ཁོར་ེ ཇེན་ཅན དོ་ལ མ་ཏོང་བ་ ཆོ་རা ཏོ་ནི ཁོར་ེ མ་ཏོང་བ་ ཁོར་ེ གུང་ག ཚ་མ་ཡེ་བ་ ཅི་ཤ་ཅེ གཅིན་པོ་ རེ
1: དེ་ཅིན་ ང་ཅེ ཇེན་ཅེ ཇེ་སོང་ལ སུང་ཅུ་ཡུ་ནི དོ་ལ་ དེ ཡ་ཏ་ ཡ་རེ ཤུ་སོང་ལ དེ་ཉན དོ་ལ ཤ་ཏོ ཉུ་བ་ཤ་ཅེ གེ་ནི་ཅེ་དེ དེ་ཡ་ཏ་ དེ་ཅིན་ཅེ ཇུ་གི ཁོ་ཡོ་ཅེ

ཚལ་ལེ་ཚེ་སེ་ཅི་དོ་རা་སེ་ཅི་དོ་རା་ཡོང་ཆོ་པེ་དང་ཇུ་ཆོ་ཁར་དང་ཉེན་པེ་ལོ་ཐོང་ཡོང་ཅི་ཇོ་ཚ་སོ་ཚང་ཡང་དབུ་སེ་ཅི་དོ་རା་ཡི་ཆེ་ལ་ཇོ་ཨ་པ་མི་ཟིན་པ་མ་